0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.

0: Det var Marmaset her fra Lucas Graham.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Ned med skuldrene og op med benene, hvis du kan. Det er masser af musik til din torsdag aften her fra Mille og Uro. Det er deres fine, fine drømmefag.